faire hvor de blomstrer. Han i hang fandt af en bær, as i sån sak, spil sig i de møjste melodien. Han fanger skin i pant, og på slejten vet en svær. Die klavierse grootste vreugde, hartseer en verlangen, verstaan die hart zijn diepste smart.

Hei, hvor mår du på, he? Med leiste, sy vir jou Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.